0: 八月中旬，印尼发生强震过后，慈济启动了堪灾发放的行动。在慈济志工深入到灾区的第一波发放，如今圆满。其中看到在灾区芒加莱县有四个村落、两座教堂，大约是有1500个受灾家庭得到帮助。
1: 在满物资的卡车开进东努沙登加拉省的芒加莱县，这是当地发生强震后第一批由慈善团体送进帐篷区的民生物资。12公吨的物品拆分成4596份物资包，首波发放先发出1500份。
2: Dari total kakaknya 515 kakak semuanya sudah diterima.Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Semoga hati baik dari Yayasan Budha Suci ini hanya doa yang kami panjatkan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menjaga di setiap langkah hidup mereka.
1: 手持前两天领到的物资券，村民的欣喜全写在脸上。大家排着队，有秩序的领取。
3: Betul-betul ini TTD sangat menantang, ya. Jadi bagi saya sangat happy bisa cepat menolong masyarakat yang membutuhkan. Ya, memang pesan guru juga di mana ada bencana, Anda mesti cepat sampai di tempat, cepat membantu mengurangi beban mereka.
1: 尤汉带着妻子一起来领这份祝福，慈济志工也陪伴这对夫妇走回他们暂时栖身的帐篷，听着他们倾诉地震后生活各方面的不易，并以实际行动给予祝福。
4: Ya, memang kami bersyukur dan terima kasih itu karena atas kebaikan bapa itu tadi, sehingga kami berselimut dengan bapa, waktu peluk juga.
5: Sangat senang sekali karena bermakna bagi keluarga kami.Karena membangkit keluarga kami seperti keluarga baru.
1: 摆满一地的生活物资是慈济送给受灾民众最实质的礼物，更是他们迎向重建家园的重要力量。大爱新闻安德瑞优迪印尼报道。
0: 再来关心的是，马来西亚无国籍家庭的孩子也能够因为学习受教育而有翻转命运的机会。其中来看到一个个案的家庭，这一对姐弟啊，姐姐12岁，弟弟才7岁，这姐弟俩每天是划着小船才能够来到慈济山打根学习中心读书。
6: 7岁的阿扎里夫是个老船夫，他们的家住在红树林深处的河边。
7: 因为他找不到地方来建他的房子，所以他只有建在里面。
8: 我们现在就是要搭船进去奥麦达还有奥萨瑞夫的家。这一艘船是租的，是跑引擎的，可是他们两姐弟呢，每天都是需要划船出来上学的。
7: 现在这艘就是他的船了。
8: 因为他感觉他不 balance，
9: 这样慢点，
7: 这你可以吗？
6: 姐弟俩的父亲有哮喘病，无法工作。
10: Nah, kalau aku kerja, siapa yang tidak ada menjaga untuk lakiku？
6: 贫寒的生活却没有熄灭一个孩子对生活的热爱。别人不要的玩偶是阿尔麦达的宝贝。简陋却整齐的家，透露着他良好的人。
11: 接下来为您联播志工早会。